Svemu dođe kraj. Nije došao kraj svijeta s pomrčinom sunca, kako su to neki ravnozemljaši predviđali. Nismo ni na 7 sekundi se odvojili od zemlje, jer je nestala sila teža. Ne znam jeste li promatrali takve komentare. No, nema veze, došao je samo kraj noći u 5 sati i 43 minute i doći će i kraj dana u 19.56. Znači, skoro... 14 sati i 14 minuta, skoro 13.28 dana je pred nama, a koliko je ugodno jutro pokazuju i podaci da je u Osijeku 15 stupnjeva.

smutnjava, možda u ništa, htio bih da budeš sretnije. Oh, izlazavi se,

0: motaj kablove, šta ću davat više? Hajde doviđenja, auf Wiedersehen. Ćao.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti. Što me buna, ne nazoveš, što se ne javim.

0: Ovdje Mile Zupe hladno pio.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Žak Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Jurić Euro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Tero Galić, zapravo opasnosti, ali slušajte Radio 8.

0: vám.
1: Za sve strašljive ljude jedna pjesma zove se Zašto se skrivaš? Zašto se skrivaš?

sati bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretna. Tašte su suza, a jadik